ngaba lu xia ji guo ru lu xia xi ba ni lu ba ji ji ka de tu lang ni pian jun la ji wa qi nian ta cang zhu li qi ba su sa ta xia mei rang dui xie mei suo ji nang dui ta bie ru chang ni lang de nian jian la qian mo long wo ta zhou wa qian bu ji tu bie xi qi zang ju xi de lu kang rong xing la mi xing dong da lang ni lian de ba yi di la ce ba ru du ma ta jie ma tian ba xie qi la xiao lo ka ni jian ta sum jian kang rong jun xiao lo ka jing dong ci ga ni ta sum 西塘我所康荣中央

0: Dengi shitub chi, ane men lamsang ten na, ane men ju ten, gyur tu shitub e, na ko tsundzin chi ya te, hyuk chi e duwa, tenze shiri sha. Ta gongi neta te tsu shiong songwa e na, ane yang, emji ngoni shi nele, dengdu suri ki chak nga chi, dangze tak chi chi ya te, kishimbo shi, ane, nengu zi ya kala, pendo hyuk chimbo duwa. Ta ti kare se su na, chak nga chi, dangze ti, chuko tongbe kala, ta, chi tang sum da ca, kuni, chuk da ca, chi, yin yun chung na, ane, ko gyundan ki ne shi tenze shi, tse shi tenze shiri sha. Ane kala se shi, shi tsu ni, jila dachi du zamba ane dun ge du zane ko jun de kse shi re ge se de ne ya tor shin ba ina ane yan men ga chin je men ju che gyun de be men ju tin de shi ko ha de ke chin bu re do
1: les les em jila tu jena ta kina ge do shu tu zamba ga zu tu ge lo ji je ya lu bo ta se cha de une ke chin shi ra ji de
0: kwan
1: ta kina me shi tu ge da jinga na lo chang ga de ta se chi me bi ne le kina ke si lo ji je ta kina ge lu bo ta se ji ji nang go yu bi ne yan kina ge chang ga ki gyun do de ya li ne tsunzi na ya da dang na su kendo tu ya li ya pendo ni je shi me zhe seng ge les les em jila ta tu gyun tu lu me gi chue xi yan ba da thagna si khon khina ga shum nen sin che da se langam si da kha kom ya so gi nang chu thu mi na yan khina ge shon de dan je chang a gi dang che li ya dang je nam gi na jin yi se gu ne de po yu min khin tu ri ba mi ga
0: ani ang zu ti ri sha ge neng u si ya ti ti zi ya ge le la zu du ga ne da tin ji yu nan nam sa ti dak chi si du ga ba lo de yu su shi du
1: ne se le se khina da nang chu din je thu me shi wo nga zi ne khina me nga na dak je sha te wu su wo zhi ba le se nga zi ne dak je nam min da ne si ti ngun jin nam be je li ya men ju nam be ge li ne le yang nan zu chang a ja ya ne ri ti min ki men ju na ya li ya pen do ni je
0: si wo zhi ba le ne si ko da ka da nang ju la ma jo bi che ne ba sa to te le men ju chi tu be na ni cha ge dang je te ma ja ya te le ti le la du ga ge zhong bu xi me ni ne ge ᱡᱩᱜᱤ ᱱᱮᱛᱟ ᱢᱟᱵᱚ ᱥᱤᱭᱚᱱ ᱡᱮ ᱟᱹᱱᱤ ᱠᱟᱞᱮᱠᱟ ᱜᱟᱫᱚ ᱞᱮᱥ ᱞᱮᱥᱮᱢ ᱪᱞᱟᱛᱟ ᱠᱤᱱᱟᱝ ᱪᱷᱟᱝᱟ ᱫᱮᱭᱟᱞᱟ ᱪᱩᱱᱡᱤ ᱭᱟᱜᱚᱥ ᱢᱟᱱᱟ ᱢᱤᱱᱮᱛᱤ ᱢᱤᱝᱠᱤ ᱢᱮᱱᱡᱩ ᱱᱟᱭᱟᱞᱤᱭᱟ ᱯᱷᱮᱱᱫᱚ ᱱᱤᱡᱮᱥᱤᱭᱚ ᱨᱤᱡᱵᱟᱱ ᱞᱮᱥ ᱞᱮᱥᱮᱢ ᱪᱞᱟᱛᱟ ᱠᱤᱱᱟᱝ ᱪᱷᱟᱝᱟ ᱫᱮᱭᱟᱞᱟ ᱪᱩᱱᱡᱤ ᱭᱟᱜᱚᱥ ᱢᱟᱱᱟ ᱢᱤᱱᱮᱛᱤ ᱢᱤᱝᱠᱤ ᱢᱮᱱᱡᱩ ᱱᱟᱭᱟᱞᱤᱭᱟ ᱯᱷᱮᱱᱫᱚ ᱱᱤᱡᱮᱥᱤᱭᱚ ᱨᱤᱡᱵᱟᱱ ᱞᱮᱥ ᱞᱮᱥᱮᱢ ᱪᱞᱟᱛᱟ ᱠᱤᱱᱟᱝ ᱪᱷᱟᱝᱟ ᱫᱮᱭᱟᱞᱟ ᱪᱩᱱᱡᱤ ᱭᱟᱜᱚᱥ ᱢᱟᱱᱟ ᱢᱤᱱᱮᱛᱤ ᱢᱤᱝᱠᱤ ᱢᱮᱱᱡᱩ ᱱᱟᱭᱟᱞᱤᱭᱟ ᱯᱷᱮᱱᱫᱚ ᱱᱤᱡᱮᱥᱤᱭᱚ ᱨᱤᱡᱵᱟᱱ ᱞᱮᱥ ᱞᱮᱥᱮᱢ ᱪᱞᱟᱛᱟ ᱠᱤᱱᱟᱝ ᱪᱷᱟᱝᱟ ᱫᱮᱭᱟᱞᱟ ᱪᱩᱱᱡᱤ ᱭᱟᱜᱚᱥ ᱢᱟᱱᱟ ᱢᱤᱱᱮᱛᱤ ᱢᱤᱝᱠᱤ ᱢᱮᱱᱡᱩ ᱱᱟᱭᱟᱞᱤᱭᱟ ᱯᱷᱮᱱᱫᱚ ᱱᱤᱡᱮᱥᱤᱭᱚ ᱨᱤᱡᱵᱟᱱ ᱞᱮᱥ ᱞᱮᱥᱮᱢ ᱪᱞᱟᱛᱟ ᱠᱤᱱᱟᱝ ᱪᱷᱟᱝᱟ ᱫᱮᱭᱟᱞᱟ ᱪᱩᱱᱡᱤ ᱭᱟᱜᱚᱥ ᱢᱟᱱᱟ ᱢᱤᱱᱮᱛᱤ ᱢᱤᱝᱠᱤ ᱢᱮᱱᱡᱩ ᱱᱟᱭᱟᱞᱤᱭᱟ ᱯᱷᱮᱱᱫᱚ ᱱᱤᱡᱮᱥᱤᱭᱚ ᱨᱤᱡᱵᱟᱱ ᱞᱮᱥ ᱞᱮᱥᱮᱢ ᱪᱞᱟᱛᱟ ᱠᱤᱱᱟᱝ ᱪᱷᱟᱝᱟ ᱫᱮᱭᱟᱞᱟ ᱪᱩᱱᱡᱤ ᱭᱟᱜᱚᱥ ᱢᱟᱱᱟ ᱢᱤᱱᱮᱛᱤ ᱢᱤᱝᱠᱤ ᱢᱮᱱᱡᱩ ᱱᱟᱭᱟᱞᱤᱭᱟ ᱯᱷᱮᱱᱫᱚ ᱱᱤᱡᱮᱥᱤᱭᱚ ᱨᱤᱡᱵᱟᱱ ᱞᱮᱥ ᱞᱮᱥᱮᱢ ᱪᱞᱟᱛᱟ ᱠᱤᱱᱟᱝ ᱪᱷᱟᱝᱟ ᱫᱮᱭᱟᱞᱟ ᱪᱩᱱᱡᱤ ᱭᱟᱜᱚᱥ ᱢᱟᱱᱟ ᱢᱤᱱᱮᱛᱤ ᱢᱤᱝᱠᱤ ᱢᱮᱱᱡᱩ ᱱᱟᱭᱟᱞᱤᱭᱟ ᱯᱷᱮᱱᱫᱚ ᱱᱤᱡᱮᱥᱤᱭᱚ ᱨᱤᱡᱵᱟᱱ ᱞᱮᱥ ᱞᱮᱥᱮᱢ ᱪᱞᱟᱛᱟ ᱠᱤᱱᱟᱝ ᱪᱷᱟᱝᱟ ᱫᱮᱭᱟᱞᱟ ᱪᱩᱱᱡᱤ ᱭᱟᱜᱚᱥ ᱢᱟᱱᱟ ᱢᱤᱱᱮᱛᱤ ᱢᱤᱝᱠᱤ ᱢᱮᱱᱡᱩ ᱱᱟᱭᱟᱞᱤᱭᱟ ᱯᱷᱮᱱᱫᱚ ᱱᱤᱡᱮᱥᱤᱭᱚ ᱨᱤᱡᱵᱟᱱ ᱞᱮᱥ ᱞᱮᱥᱮᱢ ᱪᱞᱟᱛᱟ ᱠᱤᱱᱟᱝ ᱪᱷᱟᱝᱟ ᱫᱮᱭᱟᱞᱟ ᱪᱩᱱᱡᱤ ᱭᱟᱜᱚᱥ ᱢᱟᱱᱟ ᱢᱤᱱᱮᱛᱤ ᱢᱤᱝᱠᱤ ᱢᱮᱱᱡᱩ ᱱᱟᱭᱟᱞᱤᱭᱟ ᱯᱷᱮᱱᱫᱚ ᱱᱤᱡᱮᱥᱤᱭᱚ ᱨᱤᱡᱵᱟᱱ ᱞᱮᱥ ᱞᱮᱥᱮᱢ ᱪᱞᱟᱛᱟ ᱠᱤᱱᱟᱝ ᱪᱷᱟᱝᱟ ᱫᱮᱭᱟᱞᱟ ᱪᱩᱱᱡᱤ ᱭᱟᱜᱚᱥ ᱢᱟᱱᱟ ᱢᱤᱱᱮᱛᱤ ᱢᱤᱝᱠᱤ ᱢᱮᱱᱡᱩ ᱱᱟᱭᱟᱞᱤᱭᱟ ᱯᱷᱮᱱᱫᱚ ᱱᱤᱡᱮᱥᱤᱭᱚ ᱨᱤᱡᱵᱟᱱ ᱞᱮᱥ ᱞᱮᱥᱮᱢ ᱪᱞᱟᱛᱟ ᱠᱤᱱᱟᱝ ᱪᱷᱟᱝᱟ ᱫᱮᱭᱟᱞᱟ ᱪᱩᱱᱡᱤ ᱭᱟᱜᱚᱥ ᱢᱟᱱᱟ ᱢᱤᱱᱮᱛᱤ ᱢᱤᱝᱠᱤ ᱢᱮᱱᱡᱩ ᱱᱟᱭᱟᱞᱤᱭᱟ ᱯᱷᱮᱱᱫᱚ ᱱᱤᱡᱮᱥᱤᱭᱚ ᱨᱤᱡᱵᱟᱱ ᱞᱮᱥ ᱞᱮᱥᱮᱢ ᱪᱞᱟᱛᱟ ᱠᱤᱱᱟᱝ ᱪᱷᱟᱝᱟ ᱫᱮᱭᱟᱞᱟ ᱪᱩᱱᱡᱤ ᱭᱟᱜᱚᱥ ᱢᱟᱱᱟ ᱢᱤᱱᱮᱛᱤ ᱢᱤᱝᱠᱤ ᱢᱮᱱᱡᱩ ᱱᱟᱭᱟᱞᱤᱭᱟ ᱯᱷᱮᱱᱫᱚ ᱱᱤᱡᱮᱥᱤᱭᱚ ᱨᱤᱡᱵᱟᱱ ᱞᱮᱥ ᱞᱮᱥᱮᱢ ᱪᱞᱟᱛᱟ ᱠᱤᱱᱟᱝ ᱪᱷᱟᱝᱟ ᱫᱮᱭᱟᱞᱟ ᱪᱩᱱᱡᱤ ᱭᱟᱜᱚᱥ ᱢᱟᱱᱟ ᱢᱤᱱᱮᱛᱤ ᱢᱤᱝᱠᱤ ᱢᱮᱱᱡᱩ ᱱᱟᱭᱟᱞᱤᱭᱟ ᱯᱷᱮᱱᱫᱚ ᱱᱤᱡᱮᱥᱤᱭᱚ ᱨᱤᱡᱵᱟᱱ ᱞᱮᱥ ᱞᱮᱥᱮᱢ ᱪᱞᱟᱛᱟ ᱠᱤᱱᱟᱝ ᱪᱷᱟᱝᱟ ᱫᱮᱭᱟᱞᱟ ᱪᱩᱱᱡᱤ ᱭᱟᱜᱚᱥ ᱢᱟᱱᱟ ᱢᱤᱱᱮᱛᱤ ᱢᱤᱝᱠᱤ ᱢᱮᱱᱡᱩ ᱱᱟᱭᱟᱞᱤᱭᱟ ᱯᱷᱮᱱᱫᱚ ᱱᱤᱡᱮᱥᱤᱭᱚ ᱨᱤᱡᱵᱟᱱ ᱞᱮᱥ ᱞᱮᱥᱮᱢ ᱪᱞᱟᱛᱟ ᱠᱤᱱᱟᱝ ᱪᱷᱟᱝᱟ ᱫᱮᱭᱟᱞᱟ ᱪᱩᱱᱡᱤ ᱭᱟᱜᱚᱥ ᱢᱟᱱᱟ ᱢᱤᱱᱮᱛᱤ ᱢᱤᱝᱠᱤ ᱢᱮᱱᱡᱩ ᱱᱟᱭᱟᱞᱤᱭᱟ ᱯᱷᱮᱱᱫᱚ ᱱᱤᱡᱮᱥᱤᱭᱚ ᱨᱤᱡᱵᱟᱱ ᱞᱮᱥ ᱞᱮᱥᱮᱢ ᱪᱞᱟᱛᱟ ᱠᱤᱱᱟᱝ ᱪᱷᱟᱝᱟ ᱫᱮᱭᱟᱞᱟ ᱪᱩᱱᱡᱤ ᱭᱟᱜᱚᱥ ᱢᱟᱱᱟ ᱢᱤᱱᱮᱛᱤ ᱢᱤᱝᱠᱤ ᱢᱮᱱᱡᱩ ᱱᱟᱭᱟᱞᱤᱭᱟ ᱯᱷᱮᱱᱫᱚ ᱱᱤᱡᱮᱥᱤᱭᱚ ᱨᱤᱡᱵᱟᱱ ᱞᱮᱥ ᱞᱮᱥᱮᱢ ᱪᱞᱟᱛᱟ ᱠᱤᱱᱟᱝ ᱪᱷᱟᱝᱟ ᱫᱮᱭᱟᱞᱟ ᱪᱩᱱᱡᱤ ᱭᱟᱜᱚᱥ ᱢᱟᱱᱟ ᱢᱤᱱᱮᱛᱤ ᱢᱤᱝᱠᱤ ᱢᱮᱱᱡᱩ ᱱᱟᱭᱟᱞᱤᱭᱟ ᱯᱷᱮᱱᱫᱚ ᱱᱤᱡᱮᱥᱤᱭᱚ ᱨᱤᱡᱵᱟᱱ ᱞᱮᱥ ᱞᱮᱥᱮᱢ ᱪᱞᱟᱛᱟ ᱠᱤᱱᱟᱝ ᱪᱷᱟᱝᱟ ᱫᱮᱭᱟᱞᱟ ᱪᱩᱱᱡᱤ ᱭᱟᱜᱚᱥ ᱢᱟᱱᱟ ᱢᱤᱱᱮᱛᱤ ᱢᱤᱝᱠᱤ ᱢᱮᱱᱡᱩ ᱱᱟᱭᱟᱞᱤᱭᱟ ᱯᱷᱮᱱᱫᱚ ᱱᱤᱡᱮᱥᱤᱭᱚ ᱨᱤᱡᱵᱟᱱ ᱞᱮᱥ ᱞᱮᱥᱮᱢ ᱪᱞᱟᱛᱟ ᱠᱤᱱᱟᱝ ᱪᱷᱟᱝᱟ ᱫᱮᱭᱟᱞᱟ ᱪᱩᱱᱡᱤ ᱭᱟᱜᱚᱥ ᱢᱟᱱᱟ ᱢᱤᱱᱮᱛᱤ ᱢᱤᱝᱠᱤ ᱢᱮᱱᱡᱩ ᱱᱟᱭᱟᱞᱤᱭᱟ ᱯᱷᱮᱱᱫᱚ ᱱᱤᱡᱮᱥᱤᱭᱚ ᱨᱤᱡᱵᱟᱱ ᱞᱮᱥ ᱞᱮᱥᱮᱢ ᱪᱞᱟᱛᱟ ᱠᱤᱱᱟᱝ ᱪᱷᱟᱝᱟ ᱫᱮᱭᱟᱞᱟ ᱪᱩᱱᱡᱤ ᱭᱟᱜᱚᱥ ᱢᱟᱱᱟ ᱢᱤᱱᱮᱛᱤ ᱢᱤᱝᱠᱤ ᱢᱮᱱᱡᱩ ᱱᱟᱭᱟᱞᱤᱭᱟ ᱯᱷᱮᱱᱫᱚ ᱱᱤᱡᱮᱥᱤᱭᱚ ᱨᱤᱡᱵᱟᱱ ᱞᱮᱥ ᱞᱮᱥᱮᱢ ᱪᱞᱟᱛᱟ ᱠᱤᱱᱟᱝ ᱪᱷᱟᱝᱟ ᱫᱮᱭᱟᱞᱟ ᱪᱩᱱᱡᱤ ᱭᱟᱜᱚᱥ ᱢᱟᱱᱟ ᱢᱤᱱᱮᱛᱤ ᱢᱤᱝᱠᱤ ᱢᱮᱱᱡᱩ ᱱᱟᱭᱟᱞᱤᱭᱟ ᱯᱷᱮᱱᱫᱚ ᱱᱤᱡᱮᱥᱤᱭᱚ ᱨᱤᱡᱵᱟᱱ ᱞᱮᱥ ᱞᱮᱥᱮᱢ ᱪᱞᱟᱛᱟ ᱠᱤᱱᱟᱝ ᱪᱷᱟᱝᱟ ᱫᱮᱭᱟᱞᱟ ᱪᱩᱱᱡᱤ ᱭᱟᱜᱚᱥ ᱢᱟᱱᱟ ᱢᱤᱱᱮᱛᱤ ᱢᱤᱝᱠᱤ ᱢᱮᱱᱡᱩ ᱱᱟᱭᱟᱞᱤᱭᱟ ᱯᱷᱮᱱᱫᱚ ᱱᱤᱡᱮᱥᱤᱭᱚ ᱨᱤᱡᱵᱟᱱ ᱞᱮᱥ ᱞᱮᱥᱮᱢ ᱪᱞᱟᱛᱟ ᱠᱤᱱᱟᱝ ᱪᱷᱟᱝᱟ ᱫᱮᱭᱟᱞᱟ ᱪᱩᱱᱡᱤ ᱭᱟᱜᱚᱥ ᱢᱟᱱᱟ ᱢᱤᱱᱮᱛᱤ ᱢᱤᱝᱠᱤ ᱢᱮᱱᱡᱩ ᱱᱟᱭᱟᱞᱤᱭᱟ ᱯᱷᱮᱱᱫᱚ ᱱᱤᱡᱮᱥᱤᱭᱚ ᱨᱤᱡᱵᱟᱱ ᱞᱮᱥ ᱞᱮᱥᱮᱢ ᱪᱞᱟᱛᱟ ᱠᱤᱱᱟᱝ ᱪᱷᱟᱝᱟ ᱫᱮᱭᱟᱞᱟ ᱪᱩᱱᱡᱤ ᱭᱟᱜᱚᱥ ᱢᱟᱱᱟ ᱢᱤᱱᱮᱛᱤ ᱢᱤᱝᱠᱤ ᱢᱮᱱᱡᱩ ᱱᱟᱭᱟᱞᱤᱭᱟ ᱯᱷᱮᱱᱫᱚ ᱱᱤᱡᱮᱥᱤᱭᱚ ᱨᱤᱡᱵᱟᱱ ᱞᱮᱥ ᱞᱮᱥᱮᱢ ᱪᱞᱟᱛᱟ ᱠᱤᱱᱟᱝ ᱪᱷᱟᱝᱟ ᱫᱮᱭᱟᱞᱟ ᱪᱩᱱᱡᱤ ᱭᱟᱜᱚᱥ ᱢᱟᱱᱟ ᱢᱤᱱᱮᱛᱤ ᱢᱤᱝᱠᱤ ᱢᱮᱱᱡᱩ ᱱᱟᱭᱟᱞᱤᱭᱟ ᱯᱷᱮᱱᱫᱚ ᱱᱤᱡᱮᱥᱤᱭᱚ ᱨᱤᱡᱵᱟᱱ ᱞᱮᱥ ᱞᱮᱥᱮᱢ ᱪᱞᱟᱛᱟ ᱠᱤᱱᱟᱝ ᱪᱷᱟᱝᱟ ᱫᱮᱭᱟᱞᱟ ᱪᱩᱱᱡᱤ ᱭᱟᱜᱚᱥ ᱢᱟᱱᱟ ᱢᱤᱱᱮᱛᱤ ᱢᱤᱝᱠᱤ ᱢᱮᱱᱡᱩ ᱱᱟᱭᱟᱞᱤᱭᱟ ᱯᱷᱮᱱᱫᱚ ᱱᱤᱡᱮᱥᱤᱭᱚ ᱨᱤᱡᱵᱟᱱ ᱞᱮᱥ ᱞᱮᱥᱮᱢ ᱪᱞᱟᱛᱟ ᱠᱤᱱᱟᱝ ᱪᱷᱟᱝᱟ ᱫᱮᱭᱟᱞᱟ ᱪᱩᱱᱡᱤ ᱭᱟᱜᱚᱥ ᱢᱟᱱᱟ ᱢᱤᱱᱮᱛᱤ ᱢᱤᱝᱠᱤ ᱢᱮᱱᱡᱩ ᱱᱟᱭᱟᱞᱤᱭᱟ ᱯᱷᱮᱱᱫᱚ ᱱᱤᱡᱮᱥᱤᱭᱚ ᱨᱤᱡᱵᱟᱱ ᱞᱮᱥ ᱞᱮᱥᱮᱢ ᱪᱞᱟᱛᱟ ᱠᱤᱱᱟᱝ ᱪᱷᱟᱝᱟ ᱫᱮᱭᱟᱞᱟ ᱪᱩᱱᱡᱤ ᱭᱟᱜᱚᱥ ᱢᱟᱱᱟ ᱢᱤᱱᱮᱛᱤ ᱢᱤᱝᱠᱤ ᱢᱮᱱᱡᱩ ᱱᱟᱭᱟᱞᱤᱭᱟ ᱯᱷᱮᱱᱫᱚ ᱱᱤᱡᱮᱥᱤᱭᱚ ᱨᱤᱡᱵᱟᱱ ᱞᱮᱥ ᱞᱮᱥᱮᱢ ᱪᱞᱟᱛᱟ ᱠᱤᱱᱟᱝ ᱪᱷᱟᱝᱟ ᱫᱮᱭᱟᱞᱟ ᱪᱩᱱᱡᱤ ᱭᱟᱜᱚᱥ ᱢᱟᱱᱟ ᱢᱤᱱᱮᱛᱤ ᱢᱤᱝᱠᱤ ᱢᱮᱱᱡᱩ ᱱᱟᱭᱟᱞᱤᱭᱟ ᱯᱷᱮᱱᱫᱚ ᱱᱤᱡᱮᱥᱤᱭᱚ ᱨᱤᱡᱵᱟᱱ ᱞᱮᱥ ᱞᱮᱥᱮᱢ ᱪᱞᱟᱛᱟ ᱠᱤᱱᱟᱝ ᱪᱷᱟᱝᱟ ᱫᱮᱭᱟᱞᱟ ᱪᱩᱱᱡᱤ ᱭᱟᱜᱚᱥ ᱢᱟᱱᱟ ᱢᱤᱱᱮᱛᱤ ᱢᱤᱝᱠᱤ ᱢᱮᱱᱡᱩ ᱱᱟᱭᱟᱞᱤᱭᱟ ᱯᱷᱮᱱᱫᱚ ᱱᱤᱡᱮᱥᱤᱭᱚ ᱨᱤᱡᱵᱟᱱ ᱞᱮᱥ ᱞᱮᱥᱮᱢ ᱪᱞᱟᱛᱟ ᱠᱤᱱᱟᱝ ᱪᱷᱟᱝᱟ ᱫᱮᱭᱟᱞᱟ ᱪᱩᱱᱡᱤ ᱭᱟᱜᱚᱥ ᱢᱟᱱᱟ ᱢᱤᱱᱮᱛᱤ ᱢᱤᱝᱠᱤ ᱢᱮᱱᱡᱩ ᱱᱟᱭᱟᱞᱤᱭᱟ ᱯᱷᱮᱱᱫᱚ ᱱᱤᱡᱮᱥᱤᱭᱚ ᱨᱤᱡᱵᱟᱱ ᱞᱮᱥ ᱞᱮᱥᱮᱢ ᱪᱞᱟᱛᱟ ᱠᱤᱱᱟᱝ ᱪᱷᱟᱝᱟ ᱫᱮᱭᱟᱞᱟ ᱪᱩᱱᱡᱤ ᱭᱟᱜᱚᱥ ᱢᱟᱱᱟ ᱢᱤᱱᱮᱛᱤ ᱢᱤᱝᱠᱤ ᱢᱮᱱᱡᱩ ᱱᱟᱭᱟᱞᱤᱭᱟ ᱯᱷᱮᱱᱫᱚ ᱱᱤᱡᱮᱥᱤᱭᱚ ᱨᱤᱡᱵᱟᱱ ᱞᱮᱥ ᱞᱮᱥᱮᱢ ᱪᱞᱟᱛᱟ ᱠᱤᱱᱟᱝ ᱪᱷᱟᱝᱟ ᱫᱮᱭᱟᱞᱟ ᱪᱩᱱᱡᱤ ᱭᱟᱜᱚᱥ ᱢᱟᱱᱟ ᱢᱤᱱᱮᱛᱤ ᱢᱤᱝᱠᱤ ᱢᱮᱱᱡᱩ ᱱᱟᱭᱟᱞᱤᱭᱟ ᱯᱷᱮᱱᱫᱚ ᱱᱤᱡᱮᱥᱤᱭᱚ ᱨᱤᱡᱵᱟᱱ ᱞᱮᱥ ᱞᱮᱥᱮᱢ ᱪᱞᱟᱛᱟ ᱠᱤᱱᱟᱝ ᱪᱷᱟᱝᱟ ᱫᱮᱭᱟᱞᱟ ᱪᱩᱱᱡᱤ ᱭᱟᱜᱚᱥ ᱢᱟᱱᱟ ᱢᱤᱱᱮᱛᱤ ᱢᱤᱝᱠᱤ ᱢᱮᱱᱡᱩ ᱱᱟᱭᱟᱞᱤᱭᱟ ᱯᱷᱮᱱᱫᱚ ᱱᱤᱡᱮᱥᱤᱭᱚ ᱨᱤᱡᱵᱟᱱ ᱞᱮᱥ ᱞᱮᱥᱮᱢ ᱪᱞᱟᱛᱟ ᱠᱤᱱᱟᱝ ᱪᱷᱟᱝᱟ ᱫᱮᱭᱟᱞᱟ ᱪᱩᱱᱡᱤ ᱭᱟᱜᱚᱥ ᱢᱟᱱᱟ ᱢ
1: sugu ne de nyunje tu ju ring bu chim ba ban de gen ge da ki rang ge bag ba ngar se di thor chin za bag ba da phu bi phu gi ge ga je bang ne di chung go re ban les les em ji la le se la ta ching ni sugu ne di ma shi ki ran da ts su da nu su te sam ki chem bu yo ma re ban ji la ta i ne le lan nyen ki ne mang bu si da ye la ge ne na we gyum zen di kha ra si na
0: ta te la sha sha su na di ri ri sha ta na za te ran zo di sung dang zhe bu yin zang yin du so ka wa ni de shi zhi ba an di di gang la an na za di yun rong bu xin je da yin la ge xia ba da ru ba la la ni ge ne shu je an gang la zhe wa da an yi di di de yin la ge zu zhe de zu zhe wa da zhi ba tin zhe yong gu du wa ne
1: ba an
0: di jin ji je cha cha ga cha zhe ni ba de nian xian de song je an cha de da da yu ma du bu zu ji jin ji chung je an ba ba ma so ye da yin la jing ba de kun ba zun da jiang gu ka wa tin de zhi ba
1: an
0: ta na za ji bu zu zu zhe ba yin la kan ba tin de chung je an
1: Let's